Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського Старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність, присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щире співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці-Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень, це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили у Facebook-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі, назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічно наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального провадження щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша, встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підроблення документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську 8-річну дівчинку збили автомобілем, вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася 8-річна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Opel», здійснив наїзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Горе». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори Горе». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал 200 балів заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів: видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської областей як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Іршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за 3 автомобілі, а згодом відбулася закупка ще 2 транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише 3 із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалася ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк. А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Смія.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Першого червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: збираються хорали.
1: Труліці погана прикмета, за мене заступиться Ісус із Назарета.
0: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
2: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовой.
4: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
2: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
5: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички. Самозахист. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
2: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
6: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
7: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
6: За представництва шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
2: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики зроблено в Україні. Агропідприємство області активно користується програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину, почуємось.
0: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області, з вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
8: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриті це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
2: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом, зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
9: Від цієї послуги з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вправні вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце, буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які її цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
2: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травму внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду. Калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином. 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для Центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для 1-го корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізованої бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому забезпеченні широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга.

Ця зійда мужність назавжди залишиться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щирі співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень, це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну чистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили у Facebook-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі, назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального пробачення щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша, встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підроблені документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську 8-річну дівчинку збили автомобілем, вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася 8-річна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Опель», здійснив наїзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Гори». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори гори». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал 200 балів заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської областей як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Іршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за 3 автомобілі, а згодом відбулася закупка ще 2 транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише 3 із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалася ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено 2 нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму, також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, наслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички. Самозахист. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва Шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємство області активно користується програмою. У цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
7: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкрите це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
8: Від цієї послуги з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вбрані вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травму внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду. Калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином, справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином. 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для Центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для 1-го корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізованої бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому забезпеченні широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. на Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність присягі.

головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного, з місця події вилучили снаряддя злочину та інші речові докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень, це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили фейсбук-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. натячив, що ні громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. Натячив, що ні за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального пробачення щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша, встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячиському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підробленні документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвину, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо – сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От так я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 5.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську 8-річну дівчинку збили автомобілем. Вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася 8-річна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Опель», здійснив наїзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Горе». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори Горе». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал 200 балів заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів: видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської областей як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Іршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за 3 автомобілі, а згодом відбулася закупка ще 2 транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише 3 із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалася ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими Є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
4: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички самозахисту. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємство області активно користується програмою. У цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
7: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриті це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
8: Від цієї послуги з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за рані вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травму внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду. Калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином. 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для 1-го корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізованої бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому забезпеченні широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щире співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці-Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили

докази. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься під вартою. В Ужгороді водоканал працює зі збитками понад 224 мільйони гривень через тарифний мораторій. Питання фінансово-економічного стану водоканалу міста Ужгород розглянули під час сесії міської ради. Як зазначається, підприємство працює в умовах складної фінансової ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень, це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили фейсбук-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. І з нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального провадження щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підроблення документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, у Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську восьмирічну дівчинку збили автомобілем, вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася восьмирічна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Опель», здійснив наїзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Горе». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори Горе». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал 200 балів заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської областей як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Віршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за 3 автомобілі, а згодом відбулася закупка ще 2 транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише 3 із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалася ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції, і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички. Самозахист. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва Шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики зроблено в Україні агропідприємство області активно користується програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
7: Щиро задоволений, щиро здивований подбаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриття – це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення. За потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом, зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
8: Від цієї послуги з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за рані вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травми внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Недієздатний мешканець Калуша повинен компенсувати 183 тисячі гривень за підпал авто у Новиці. У селі Новиця Новицької територіальної громади Івано-Франківської області сталося резонансне правопорушення, пов'язане зі спаленням автомобіля. Відомо, що мешканець міста Калуш здійснив підпал транспортного засобу, що належав іншій особі. За результатами проведеного судового розгляду його визнали неусудним, тобто особою, яка у момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії чи керувати ними через стан психологічного захворювання. Незважаючи на це, виникає питання відшкодування матеріальних збитків. Рішення суду. Калушанин зобов'язаний компенсувати власнику автівки фінансові витрати. Загальна сума збитків становить понад 183 тисячі гривень. Таким чином, справа отримала комплексне юридичне вирішення, що передбачає як врахування психічного стану підсудного, так і відновлення прав потерпілого шляхом матеріальної компенсації. Івано-Франківська міська рада надала 31 мільйон гривень субвенцій на підтримку військових підрозділів. У 2026 році було спрямовано значні фінансові ресурси у вигляді субвенцій для низки військових підрозділів та спеціалізованих формувань. Загальна сума перерахованих коштів сягнула 153,7 мільйонів гривень, забезпечуючи належну підтримку оборонних структур. У межах міського бюджету на підтримку захисників передбачили понад 800 мільйонів гривень. Кошти розподілили наступним чином. 1 мільйон гривень для 24-го окремого штурмового полку «Айдар», 1 мільйон гривень для Центру спеціального призначення «Омега», 300 тисяч гривень для окремого підрозділу 33-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон гривень для 36-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон гривень для 91-го окремого протитанкового батальйону, 2 мільйони гривень для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 1 мільйон гривень для окремої артилерійської бригади Національної гвардії України, 1 мільйон гривень для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, 2 мільйони гривень для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, 1 мільйон 600 тисяч гривень для військової контррозвідки, 1 мільйон для 148-ї окремої артилерійської бригади, ще мільйон для батальйону безпілотних літальних апаратів «Обрій», 2 мільйони гривень для 1-го корпусу «Азов», 12-та бригада спеціального призначення, 2 мільйони гривень для 20-го армійського корпусу, 2 мільйони для 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 128-ї окремої важкої механізованої бригади, 2 мільйони для 49-го навчального центру розвідки, 1 мільйон для 141-ї окремої механізованої бригади, 1 мільйон для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів, 500 тисяч гривень для 35-ї окремої бригади морської піхоти, 1 мільйон 500 тисяч гривень для 151-го навчального центру, 2 мільйони гривень для 40-ї окремої артилерійської бригади, 1 мільйон для Служби безпеки України, 1 мільйон для 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Таким чином, кошти сконцентровані на фінансовому забезпеченні широкого спектра військових підрозділів, що забезпечують надійний захист та безпеку держави. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Берегівщині провели в останню путь героя Корнела Полнера. 4 травня Берегівська громада провела в останню путь свого захисника, молодшого сержанта Корнела Густавовича Полнера, 1978 року народження, мешканця Бадалівського старостинського округу. Про це повідомили в Берегівській міській раді. Попрощатися з військовим прийшли рідні, побратими, представники місцевої влади та жителі громади. Його відвага, вірність присязі та мужність назавжди залишаться у пам'яті людей. Берегівська міська рада, депутатський корпус та виконавчий комітет висловили щире співчуття родині загиблого героя. Світла пам'ять герою України. 71-річний чоловік зарізав односельця під час застілля на Тячівщині. Суд визнав винним 71-річного мешканця села Вільхівці Лази Тячівського району у замаху на умисне вбивство та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Інцидент стався 15 серпня минулого року. До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 33-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням. Слідчо-оперативна група встановила, що потерпілий перебував у гостях у свого 71-річного односельця. Під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого господар будинку вдарив гостя кухонним ножем у живіт і шию. Поранений зміг вибігти з подвір'я та звернутися по допомогу до сусідів. Його госпіталізували, завдяки чому життя чоловіка вдалося врятувати. Правоохоронці оперативно затримала підозрюваного, з місця події вилучила знаряддя злочину та інші речові докази.

ситуації через тривалу дію мораторію на підвищення тарифів для населення. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Побутові споживачі, які становлять 78% абонентів, продовжують сплачувати за тарифом 42 гривні і 86 копійок за 1 метр кубічний, встановленим до 2022 року. Водночас зросла вартість енергоносіїв, матеріалів та мінімальної заробітної плати. Через відсутність компенсаційного механізму різниця між тарифом призвела до збитків у розмірі 224 мільйони 700 тисяч гривень, це станом на 2026 рік. Прогнозований дефіцит на поточний рік становить приблизно 128 мільйонів гривень. За словами директора підприємства Станіслава Карташова, на державному рівні наразі відсутні компенсаторні механізми для покриття цієї різниці. У зв'язку з набуттям чинності закону України триває процедура користування тарифів для стабілізації роботи підприємства. Також відомо, що очисні споруди працюють у штатному режимі та завантажені на 80-85% проєктної потужності. Вони забезпечують повну біологічну очистку стічних вод. Серед реалізованих заходів – введення в експлуатацію станції дегідрації мулового осаду, оновлення насосного та решіткового обладнання, а також будівництво дощових колекторів для зменшення навантаження на систему. Для модернізації інфраструктури створили спеціальний фонд, який формується за рахунок внесків забудовників. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили фейсбук-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі, назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. І з нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального пробачення щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підробленні документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло Національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення Національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську 8-річну дівчинку збили автомобілем. Вона отримала серйозні поранення. В місті Івано-Франківськ правоохоронні органи розпочали розслідування дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої серйозно травмувалася 8-річна дитина. Інцидент стався 5 червня на вулиці Юліана Целевича. За попередніми повідомленнями поліції, приблизно об 11:30 молодий водій 22 років, керуючи автомобілем «Опель», здійснив наїзд на дівчинку, яка народилась у 2018 році. За даними правоохоронців, дитина перетинала проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, що й призвело до зіткнення. Наслідки аварії включають важкі тілесні ушкодження у дитини, оперативне реагування медичних працівників, які наразі надають необхідну допомогу потерпілій. Досудове розслідування триває для встановлення усіх обставин події та притягнення винних до відповідальності. Опорний пункт «Гори». Ветерани Нацгвардії з родинами відпочили і відновили сили у Карпатах. У популярному курортному містечку Буковель відбувся другий етап спеціалізованої програми ментального та фізичного відновлення під назвою «Точка опори гори». У заході взяли участь ветерани Національної гвардії України, їхні родини та близькі. Ця ініціатива спрямована на підтримку психологічного комфорту та зміцнення фізичного здоров'я учасників через комплекс відновлювальних заходів у гірській місцевості. Програма передбачає поєднання оздоровчих практик, активного відпочинку на природі та соціальної адаптації для поліпшення якості життя ветеранів і їхніх сімей. Учень Франківського ліцею отримав максимальні 200 балів з англійської мови на НМТ. Перемога, здобута нещодавно, стала переконливим підтвердженням істини. Справжній педагог не лише передає знання, а й надихає своїх учнів досягати найвищих вершин. Отже, англійську мову успішно опанували на Прикарпатті. Максимальний бал – 200 балів – заслужено отримав учень. Представники ліцею зазначили, що це високий рівень, а попереду ще вищі здобутки. На Прикарпатті двом жінкам надали почесне звання «Мати-героїня». Державна відзнака присуджується жінкам за їхній значний внесок у виховання дітей, а також за створення сприятливих умов для їхнього всебічного розвитку. Цей почесний знак відображає важливість родинних цінностей та підкреслює роль жінок у формуванні міцних сімейних основ. Відзначення включає кілька ключових аспектів – видатний особистий вклад у виховання та навчання дітей, забезпечення належних умов для гармонійного фізичного, психологічного та інтелектуального розвитку, активна участь у збереженні та популяризації традиційних сімейних цінностей, підтримка гармонійних взаємин у родині, що сприяє її стабільності. Ця нагорода є символом подяки суспільства за безмежну турботу, самовідданість і відповідальність, які демонструють жінки у повсякденному житті задля забезпечення благополуччя та процвітання сім'ї.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
5: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
0: Новини з Закарпаття.
3: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного продажу автомобілів, які ввозили в Україну як гуманітарну допомогу для потреб Збройних сил України. За процесуального керівництва прокуратури затримали підприємця з Іршавщини, якого підозрюють в реалізації таких транспортних засобів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. За даними слідства, автомобілі на іноземній реєстрації оформлювали через митні пости Закарпатської, Львівської та Волинської області як гуманітарну допомогу для військових. Однак замість передачі на фронт транспорт опинявся у продажу. Слідчі встановили, що підозрюваний організував діяльність на базі власного СТО та майданчика для розбору автомобілів в Іршаві. Під час документування правопорушення правоохоронці здійснили контрольні закупки. Спочатку передали аванс в розмірі $300 за три автомобілі, а згодом відбулася закупка ще двох транспортних засобів за $6000. Згідно з матеріалами справи, ринкова вартість лише трьох із зазначених автомобілів перевищує 902 тисячі гривень. Під час обшуків на території СТО та прилеглих об'єктах правоохоронці вилучили автомобілі, ввезені як гуманітарну допомогу для ЗСУ, технічні паспорти, митні декларації, документи на ввезення транспортних засобів, а також гроші, використані під час контрольних закупок. Крім того, вилучили евакуатор, Mercedes-Benz, мобільний телефон та документацію, що стосувалося ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Всі транспортні засоби помістили на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих автомобілів. Підозрюваного затримали. Наразі тривають слідчі дії та вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу. На Берегівщині сталася пожежа у недіючому складі. В селищі Батьово на Берегівщині вранці сталася пожежа у будівлі недіючого господарського складу. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити повного знищення споруди. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Про загоряння повідомили місцеві жителі, які дорогою на роботу помітили дим і полум'я, що виривалося з-під даху складського приміщення. На виклик прибули пожежні підрозділи з Великої Доброні та Берегового. На момент прибуття вогнеборців полум'я охопило половину покрівлі будівлі. Існувала реальна загроза поширення вогню на всю споруду. Однак рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та не допустити її подальшого розповсюдження. Ліквідація займання на площі 100 квадратних метрів тривала трохи більше години. Внаслідок пожежі пошкоджено частину даху складу та знищено старі меблі, які зберігались всередині. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків. Нові вагони на маршруті Київ-Ужгород. Понад 10 тисяч пасажирів вже оцінили комфорт. У травні «Укрзалізниця» ввела в експлуатацію 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт «Новоросійськ». У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
8: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
7: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, наслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
9: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи для наших рук. Тут, тут.
1: Фортеця Бахмут!
2: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
4: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
3: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
5: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами, але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
3: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзул.
6: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички. Самозахист. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
3: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
7: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
8: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
7: За представництва Шведського центру допомоги було передано допомогу для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
3: понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики «Зроблено в Україні» агропідприємства області активно користуються програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
3: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
9: Щиро задоволений, щиро здивований побаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриття – це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
3: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом, зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
10: Під цією послугою з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають в них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вранні вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які її цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за бажаю відповідальністю або іншого суб'єкта господарювання.
3: Поблизу сіл Жденіїво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травми внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Сваляцької лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
11: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Калузька громада попрощалася з героєм Богданом Гринівим. Богдан Гринів народився 24 серпня 1982 року у селі Вістова. Свою освіту він розпочав у місцевій школі, а після її завершення здобув професійні навички у професійно-технічному училищі. Професійний шлях Богдана розпочався з роботи експедитором на хлібопекарському підприємстві, а згодом він працював на Калузькому хлібокомбінаті. У 2014 році Богдан створив сім'ю. Упродовж 10 років він разом з дружиною жив у злагоді та взаєморозумінні, виховуючи двох дітей. Про це повідомили Facebook-сторінці громади. У серпні 2024 року Богдан Гринів вступив до лав Збройних сил України. Він служив навідником у 2-му аеромобільному відділенні 1-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону. Вірність військовій присязі та мужність допомагали йому сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані із захистом державного суверенітету. Життя героя обірвалося 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Поховання відбулося на кладовищі села Бабине Зарічне, де він проживав з своєю родиною. Пам'ять про Богдана Гринєва, доброго, щирого та працелюбного чоловіка, мужнього воїна і гідного сина рідної землі назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та знайомих, а також закарбована на сторінках історії боротьби України за свободу і незалежність. Вічна шана і світла пам'ять герою Богданові Гринєву. В Івано-Франківську до кінця літа відкриють новий міст на Пасічно. Новий міст на Пасічно в Івано-Франківську планують повністю відкрити для руху транспорту до кінця літнього сезону. Про це повідомили в мерії. На даний момент об'єкт перебуває на завершальній стадії будівництва, проте вже зараз ним частково користуються. Ключові моменти щодо відкриття нової переправи. Міст розташований в мікрорайоні Пасічна. Запуск повноцінного руху транспортних засобів обіцяють до кінця літа. Нині тривають останні будівельні роботи, які забезпечують безпечне та комфортне користування спорудою. Очікується, що нова інфраструктура значно покращить автомобільне сполучення у цій частині міста. Таким чином, завершальний етап будівництва нового мосту на Пасічну наближається до свого логічного завершення, а місцева громада очікує на запуск важливої транспортної артерії. Чиновника Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині судитимуть через злочинну схему працевлаштування для уникнення мобілізації. Державне бюро розслідувань передало до суду матеріали кримінальної справи щодо посадової особи Державної служби з надзвичайних ситуацій на Івано-Франківщині. Цей службовець за винагороду у розмірі 5 тисяч доларів США обіцяв допомогти з отриманням відстрочки від мобілізації. Основні деталі справи. Посадовець ДСНС брав неправомірну вигоду за сприяння в уникненні мобілізації. Розмір винагороди становив 5 тисяч доларів. Матеріали кримінального провадження вже скеровано до суду для подальшого розгляду. Розслідування здійснювали за участі Державного бюро розслідувань з метою встановлення фактів хабарництва серед посадовців служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Чукалівська територіальна громада зустріла свого земляка Івана Савчука після повернення додому. Чукалівська територіальна громада зустріла земляка Івана Савчука з неволі ворога. На рідну землю він повернувся. Із нагоди цієї визначної події вся громада зібралася разом, аби вітати героя та розділити радість його повернення. У програмі заходу були спільна молитва разом зі священниками, теплі вітання від імені громади та місцевої влади. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: ради.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Тячівщині громаді повернуть понад 3,5 гектари землі вартістю майже 19 мільйонів гривень. На Тячівщині за позовом прокуратури суд ухвалив рішення про повернення у власність Солотвинської громади 4 земельних ділянок загальною площею понад 3,5 гектара. Їхня вартість становить понад 18,6 мільйонів гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. Як зазначили прокурори, під час розслідування кримінального пробачення щодо незаконного вибуття земель у селі Нижня Апша встановили, що ділянки були передані в приватну власність на підставі фіктивних рішень органів місцевого самоврядування. Надалі землю відчужували на користь третіх осіб через договори купівлі-продажу. Слідство з'ясувало, що право власності на всі ділянки оформили упродовж короткого часу, після чого їх неодноразово перепродавали між пов'язаними особами. Наразі в Тячівському районному суді розглядають обвинувальні акти щодо 3 осіб, яких підозрюють у шахрайстві, підробленні документів та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Щодо ще одного епізоду триває проведення експертизи. Тячівський районний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив вимогу про повернення земельних ділянок до комунальної власності Солотвинської селищної ради. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй на 10 днів обмежать рух транспорту. У пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй тимчасово обмежать рух транспорту через ремонтні роботи. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. За повідомленням румунської сторони, з 8 по 17 червня 2026 року на історичному мосту через річку Тиса триватимуть інфраструктурні роботи. У зв'язку із цим у пункті пропуску Солотвино, Сігету, Мармацієй щоденно з 9 ранку до 16 буде тимчасово призупинено рух транспортних засобів. Водночас пропуск пішоходів у зазначений період здійснюватимуть без змін у штатному режимі. Громадян та перевізників, які планують перетин українсько-румунського кордону через цей пункт пропуску, просять врахувати тимчасові обмеження та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для поїздок. 5 родин захисників в Ужгороді отримали квартири за обласною програмою підтримки. В Ужгороді ще 5 родин українських захисників стали власниками квартир. Ключі від нового житла вручили військовослужбовцям, які отримали важкі поранення під час виконання бойових завдань, а також родині загиблого майора 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергія Кузнєва. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Житло надали в межах обласної програми підтримки військових та їхніх родин, яка реалізовується на Закарпатті з 2022 року. В церемонії вручення ключів взяли участь заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький та очільник Закарпатської обласної ради Роман Сарай. За словами міського голови Ужгорода Богдана Андрієва, рішення про надання квартир було підтримане депутатами Ужгородської міської ради. Окрім цього, міська влада сприятиме проведенню ремонтних робіт у нових помешканнях. Він наголосив, що власне житло для військових і членів їхніх сімей є важливою складовою соціальної підтримки, адже забезпечує впевненість у майбутньому та є знаком вдячності за відданість і жертовність у захисті нашої держави. Закарпаття прийняло національний форум «Здорова Україна-2030». Закарпаття стало майданчиком для проведення національного форуму під назвою «Здорова Україна-2030». Захід об'єднав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів та керівників закладів охорони здоров'я. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 15 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями, говорить Статком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони. Серед пріоритетів – перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Гуцульське радіо. Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відбулася чергова сесія. Депутати підтримали міжнародний проєкт «Якісна освіта – краще життя», розповів заступник міського голови Святослав Некорович.
2: Залучені інвестиції для двох училища, 13 і 21. А у 21 училищі ми закупляємо верстати спеціальні для того, щоб діти могли в мене вчитися, сучасні. А в 13 училищі діти будуть вчитися обслуговувати електромобілі. Також цей проект відбувається одночасно із Румунією. Два міста в Румунії залучені, де також Цесіет і Сатумари, де також будуть оновлені кабінети для того, щоб діти могли мати найсучасніше обладнання для того, щоб на ньому навчитися і бути високоякісними професіоналами, високоякісними працівниками.
1: Розглянули звіт про використання бюджету у першому кварталі, додала заступниця міського голови Вікторія Сусаніна.
3: Основні платники це платять за 25 рік, і тому ми маємо за перший квартал перевиконання. Це нам дало змогу погасити борги, які в нас накопичилися на 1 січня 26-го року, і відповідності платити заробітну плату освітянам, яка піднята на 40%. Ну і здійснювати невеликі, такі, скажімо так, ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи, які стосувалися наших доріг. Ну, якщо зупинятися вже так конкретно, то скажу, що основна підтримка це була наших Збройних сил. Ми маємо 300 мільйонів, те, що ми виплатили за перший квартал. Зараз уже за цих пару місяців ми ще виплатили 100 мільйонів матеріальних допомог. Ну і відповідності виконуємо все те заплановано, що у нас є в бюджеті.
1: Підтримали депутати і певні зміни до стипендій для спортсменів з інвалідністю, додав директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Федорів.
4: Сьогодні ми змінюємо, подали на рішення сесії зміни щодо збільшення кількості тих людей, цих числа, які можуть отримувати стипендію, а саме з 5 до 12 ми збільшуємо кількість цих спортсменів і розширюємо географію цих турнірів, змагань, які відбуваються під егідою Всесвітніх ігор нескорених. Мова йде про те, що це дієвий такий крок задля прямої підтримки ветеранського спорту, людей з інвалідністю.
1: У селі Стопчатів Косівського району, що на Івано-Франківщині, легковий автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна людина, ще двоє отримали травми. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про автопригоду надійшло до рятувальників під вечір. На місці надзвичайники витягнули із салону автівки двох травмованих людей, а також одне тіло загиблого. Окрім того, рятувальники від'єднали клеми акумуляторної батареї, аби запобігти загорянню транспортного засобу. На Прикарпатті відзначили переможців обласних та всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів і наукових змагань. Серед них 35 учнів та 33 педагоги, які щоденно готують і підтримують талановиту молодь, розповіла очільниця області Світлана Онищук.
5: Ще одна унікальна для України олімпіада з питань місцевого самоврядування, децентралізації та публічного управління, яку вже кілька років поспіль проводимо в нашій області. Для нас важливо, що молодь не лише здобувала знання, а й цікавилася процесами державотворення, розвитком громад, відповідальністю за майбутнє України.
1: Поблизу міського озера в Івано-Франківську провели благодійний забіг на підтримку 9-річного Данилка Вінтонєва. 3 роки тому хлопчику діагностували м'язову дистрофію Дюшена. Аби врятувати Данилка, його батьки оголосили про збір на понад 3 мільйони доларів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 і до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та Scan & Buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

став гармати, воювати, співати. Кобзар на бандурі, заспівай і захопи.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У важкодоступному високогір'ї поблизу села Вучково Міжгірської громади сталася трагедія під час рубки лісу. Про це повідомив Віталій Глагола. Місцевий мешканець загинув на місці внаслідок падіння дерева, яке він самостійно рубав. Отримані травми виявилися несумісними життям. Разом із чоловіком у горах перебували його родичі, які після події перебували у стані сильного психологічного шоку. Українці традиційно очікують на літнє зниження цін на продукти, особливо на свіжі овочі. Проте цього сезону прогнози економістів дещо різняться, адже на вартість майбутнього врожаю тиснуть як весняні примхи погоди, так і зростання собівартості виробництва. Більше про ціни на продукти знає Юлія Гапенюк.
2: Попри те, що з початком літа на прилавках з'являється все більше продукції з відкритого ґрунту, стрімкого падіння цін деякі експерти наразі не обіцяють. Головною причиною стримування літнього здешевлення називають аномальні весняні заморозки, які пошкодили частину насаджень та змінили терміни збору врожаю. Проте, які саме ризики для аграріїв принесла цьогорічна весна, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
3: Погодні умови відігравали дуже велику роль, тому що у нас є запізніла кампанія з посівом ярих культур, а вона затримувалася в ході активної роботи в квітні місяці через заморозки і достатню кількість опадів, подекуди мокрий сніг. Відповідно, ми зараз ще в полях, хоча станом на сьогодні вже більше 90% практично запланованих площ засіяно, це більше 12 мільйонів гектарів землі, але дійсно фактори з проблемами, які відбулися на Близькому Сході, значно здорожчали нашу кампанію. А це пов'язане з цінами на паливо безпосередньо, але також все пов'язане з цінами на мінеральні добрива, так як зросла ціна на газ, основну сировину, з якої виробляється добрива, відповідно в цьому сезоні вони більше, ніж на 35% дорожчі.
2: Водночас інші фахівці заспокоюють. Катастрофічного стрибка цін на овочі та базові продукти не буде, адже внутрішній ринок повністю забезпечений власною продукцією. Більше того, порівняно з минулим роком, деякі позиції навіть демонструють кращу для покупців динаміку. То чого конкретно по цінах слід очікувати влітку, розповів економіст Олег Пензен.
4: Ми навпаки зараз з вами наближаємося активно до літа. Літом, як правило, дефляція, падіння все йде. Ну, от я, наприклад, також беру ті самі огірки, помідори. Ну, парник подешевшав, слухайте, реально подешевшав. Хліб 1.5% був, є і буде. Тому що він не залежить від зовнішніх факторів. Там скорше чисто політичний підхід. М'ясо молочка зараз стоїть з жорсткою. Я думаю, що вона ще буде дешевша так в найближчий час, тому що літом, як правило, різко падає в ціні. Городина різко пішла вниз. Кінець червня, початок липня все буде сильно падати. Тому говорить, що зараз ростуть ціни на продукцію. Я би не взявся, чесно. Літо це наш період, коли продовольча корзинка українця дешевшає.
2: Ми також запитали українців, скільки вони зараз витрачають на продукти і чи відчули вже перше літнє здешевлення.
5: 1020 точно. Ну, на місяць, бо там ще батькові там де купляємо. Ні, захмарене, ні, батькові, чоловіка свому. Ну, базові ще плюс якісь також. А м'ясо, фрукти, овочі стараємося купляти. Це дорого, звичайно, що дорого.
6: Продукти дуже дорогі. Хліб – долар. Клубніка – 3-4 долара. На то в мене є пенсія. Чомусь пенсію не підвищують.
7: Тільки мінімальні продукти. Ну, для мене дорого, да. Навіть хліб є. Ми стараюся не їсти, ліки дорого.
8: Ну, гривень в день 400, мінімум. Хліб чи батон, ковбаса, водичка, ну, мінеральна. Тому і стараємося економити. Яйця беремо раз в тиждень, 20 штук, 30 штук, як коли.
9: Ну, батон, масло, м'ясо. Зараз піти на базар 1000 гривень десь так. Ну, ще на базарі можна поторгуватися.
10: Я пенсіонер, так що мало витрачаю. 2-3 тисячі. Базове, то хліб і до хліба. Ну, дорого порівняно.
1: В Ужгородському замку після ремонту для відвідувачів відкрили підземелля, там оновили підлогу та освітлення, а також забезпечили доступ до Wi-Fi. Про це повідомили на Facebook-сторінці замку. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньої майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402 каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря…

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30. За адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13-й годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
2: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки, хоч якесь виправдання. Цього разу Лавров використав день російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
3: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хоче скористатися Росія. От і все. Вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
2: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
4: Ми бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською, російською мовою, але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців теж ставлення толерантне. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців, на другому місці до російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
2: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
5: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він роки. Я кажу, я тебе не розумію.
6: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Ну, без коментарів.
7: Російський контент не споживаю, спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає, ну, фінансувати так удари по Україні.
8: Ну, я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
9: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Коли ставився, так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
10: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні, співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньомайданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402-му каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: життя.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30. За адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13-й годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
2: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки хоч яке виправдання. Цього разу Лавров використав день російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
3: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хоче скористатися Росія. От і все. То вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
2: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
4: Ми бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською російською мовою. Але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерант. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців, на другому місці до російськомовних українців. 90% населення Криму в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
2: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
5: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він роки. Я кажу, я тебе не розумію.
6: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Ну, без коментарів.
7: Російський контент не споживаю. Спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає фінансувати так удари по Україні.
8: Ну, я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
9: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Колись ставився, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
10: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим. Безвісти про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів одразу, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, на військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення, і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Слухай, а де ти так навчився економити?
3: Та все просто. В АТБ.
2: Знову акції?
3: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
2: І що для цього треба?
3: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
2: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жінку про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують

0: збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
1: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. От, як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. От, пікові години складуть десь приблизно в районі 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Селужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуска Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державний кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній. Вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
0: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону. Це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону. Це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військово зобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
2: Залізничний пункт пропуска у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць, вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім сел Манців пішохідного пункту пропуска, також відкритий пішохідний пункт пропуска на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах, і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
0: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів підраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, у військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення, і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: Грейпфрутское радио.
1: Набирай мене, коли лягаю спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті, коли слів багато, що й не наздогнати, коли не набрати.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето слишком, кофе ето зло. Да ти любити геть не вміє,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона ймовірно передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
2: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. От як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. От пікові години складуть десь приблизно в районі від 13:00 до 16:00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Залужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на україно-угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державний кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону, це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військовозобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
3: Залізничний пункт пропуска у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім селманців пішохідного пункту пропуска, також відкритий пішохідний пункт пропуска на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах, і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Попадій війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: слова, не косив я тебе цілий рік. Я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.
5: Привіт, здається, я скучу. Літо, сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. Будинку смутку на скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Коновальця. У той самий день бійця поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветерани Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
3: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік. Анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
4: В 23:41 десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка Тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: У Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
5: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Дні сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відрадно тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
6: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно.
1: 33 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця. 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій 65 та на перехресті вулиці Галицької, Пасічної і Тролейбусної.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новин.

и нажима на ноль.

Гуцульское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла, монети круглої форми. Для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бечмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові. Але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпечені з кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
3: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запоруки успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс Президента, за дорученням Президента України, ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад в плані їх економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу Президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органами місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді, шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Коновальця. У той самий день бійця поховають на алеї героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветеран Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
3: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО, тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік, анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повернути.
4: В 23:41 десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка Тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там, з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: У Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
5: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Днів сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відрадно тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
6: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
1: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла, монети круглої форми. Для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення, це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей, тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко повирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бенчмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові, але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує

0: імплементації. Є питання транскордонної медицини, яке буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпечені кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
2: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запоруки успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс президента, за дорученням президента України, ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі, неможливі рішення для громад в плані економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органами місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.
5: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички самозахисту. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики зроблено в Україні. Агропідприємство області активно користується програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. 100 років вже пройшло з того часу, як ми колись мріяли зібрати наших пацанів на дачі.

0: Гуцульське радіо.
1: Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер. Слова уміють пробивати тіло, наче маузер. Люди не страуси, якщо ти не ховаєш голову в пісок. Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО. Ми бачимось своїми тільки під судами, бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані. Тримай удари, мене учили так книжки, і це найкраще з моїх вчинків.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13 годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі Головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
2: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриті це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом. Зі слів начальника Головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока, головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
3: Під цією послугою з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за рані вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які їй цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за обмеженою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травму внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подій війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. На Прикарпатті судитимуть групу кібершахраїв, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: Правоохоронці встановили, що організатором схеми був 20-річний мешканець Коломийського району, який залучив до протиправної діяльності ще 4 спільників. Фігуранти використовували конфіденційні банківські дані громадян, отримані через закриті інтернет-ресурси. Надалі вони отримували доступ до мобільних банківських застосунків потерпілих, блокували власникам можливість користуватися рахунками та перераховували кошти на підконтрольні рахунки. Для приховання злочинної діяльності викрадені гроші знімали готівкою або використовували для проведення фінансових операцій в мережі інтернет. У результаті протиправних дій постраждало понад 30 громадян, серед яких пенсіонери та військовослужбовці. Загальна сума збитків становить близько 900 тисяч гривень. Наразі обвинувальний акт стосовно 5 учасників організованої злочинної групи скеровано до суду.
1: Поліцейські охорони Прикарпаття провели тренінг із самооборони для журналісток, розповів старший інспектор відділу кадрового забезпечення управління поліції охорони в області Олександр Гнойовий.
3: Ми не хочемо навчитися їх битися, ми хочемо, щоб вони себе почували впевнено, в першу чергу, і вміли зорієнтуватися в тій чи іншій ситуації. Прийоми, які сьогодні ми відпрацювали, показали, допоможуть нашим жінкам почувати себе впевнено в нинішній час, виграти час до прибуття поліції і привернути в першу чергу до себе увагу. Всі ми прекрасно розуміємо, що всі конфлікти мають і закінчуються більше випадків словами. Але є ситуації, коли необхідно застосувати фізичну силу.
1: Вміти швидко діяти у надзвичайних ситуаціях – це було метою, додала начальниця сектору комунікації поліції охорони в області Юлія Орзол.
4: Ми вирішили організувати цей майстер-клас із самооборони для жінок, щоб нагадати – безпека важлива для кожного. Зброя журналістів – це слово. Саме словом вони висвітлюють події, говорять правду та формують суспільну думку. А ми хотіли надати дівчатам ще один інструмент – впевненість в собі та базові навички самозахисту. Зараз у нас є військовий стан і кількість хуліганських дій на вулиці, вона не зменшується, навпаки збільшується. Тому кожна людина, особливо жінка, повинна вміти оці базові навички самозахисту, повинна вміти застосовувати.
1: Прикарпаття отримало гуманітарну допомогу від шведських партнерів для соціальних закладів області. Частину допомоги передали Івано-Франківському геріатричному пансіонату, де сьогодні перебувають 176 підопічних, розповіли директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак та керівниця геріатричного пансіонату Мар'яна Москаль.
5: На території Івано-Франківської області є 8 закладів соціального спрямування, де проживають більше 1300 підопічних. Зараз ми знаходимося у Івано-Франківському геріатричному пансіонаті, який вміщає до 200 осіб. На даний час заповненість на 95%.
6: Це соціально-медична установа з наданням соціальних послуг та наданням невідкладної допомоги особам, які втратили здатність до самообслуговування.
5: За представництва шведського центру допомоги було передано допомога для Івано-Франківської області. Бачите, повністю забитий бус такими речами, які необхідно. Подушки, матраси, ковдри, пледи, а також спальні мішки. За час повномасштабного вторгнення ми для наших закладів, дякуючи благодійним організаціям, благодійним фондам, отримали транспортні засоби, отримали генератори.
1: Понад 32 мільйони гривень державної компенсації отримали аграрії Прикарпаття за придбану українську техніку та обладнання. У межах державної політики, зроблено в Україні, агропідприємства області активно користуються програмою. В цьому році вже 33 суб'єкти господарювання агропромислового комплексу області придбали 97 одиниць техніки на загальну суму понад 155 мільйонів гривень. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді у вівторок, 9 червня, прощатимуться із захисником Іваном Бабуком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. Чин похорону розпочнеться о 13-й годині на набережні Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Відтепер закарпатці можуть отримати фахову консультацію податківців дистанційно через ще два нові онлайн-пункти Офісу податкових консультантів, які запрацювали на базі головного управління ДПС у Закарпатській області та Мукачівській державній податковій інспекції, розповів голова Мукачівської районної ради Роман Тарабій.
2: Щиро задоволений, щиро здивований подаченим, тому що податкова адміністрація рухається якраз в тому руслі, яким має рухатися кожна державна установа. Тобто вона стає наближеною до громадян, вона виконує справді ті функції, які має виконувати, тобто слугувати народу, бути зручною, бути корисною і робити речі так, щоб було громадянам найбільш зручніше. Я побачив дуже цікаві речі, це і дитячу кімнату, але основне зараз відкриті це офіс консультацій, онлайн-консультацій. Насправді ми маємо відходити від того, що громадяни мають кудись їздити, отримати консультації, а ставати наближеними до громадян.
1: Система працює за принципом єдиного вікна. Після звернення до центру обслуговування платників відвідувача консультує модератор, який допомагає визначити тематику звернення та за потреби організовує відеозустріч із профільним спеціалістом через захищений канал зв'язку. Платники можуть онлайн отримати роз'яснення щодо реєстрації бізнесу, вибору системи оподаткування, використання касових апаратів та програми РРО, подання звітності, ліцензування діяльності та розрахунків із бюджетом, зі слів начальника головного управління податкової в Закарпатській області Сергія Туренока. Головна мета нововведення – зробити податкові послуги доступними для жителів усіх громад краю, незалежно від місця проживання. Раніше запрацював такий онлайн-пункт в податковій міста Ужгород.
3: Від цієї послуги з моменту відкриття скористалося вже більше, ніж 2000 людей, що дуже нам приємно. Тобто увага населення, також бізнесу, дуже активна. Люди звертаються з будь-яких питань, які виникають у них в своїй повсякденній життєдіяльності або в процесі ведення бізнесу. У нас виникла ідея зробити цю ж саму послугу ще більш доступною, ще більш розвинутою, для чого ми відкриваємо ще два офіси онлайн-консультантів, які будуть працювати як на нашому центральному рівні, тобто саме в приміщенні ГУДП Закарпатської області на Волошина 52, а також на території Мукачівської ДПІ, де саме буде відкритий такий центр. Люба людина, яка має питання до податкової, може звернутися за вправні вказаними адресами для того, щоб отримати повноцінну консультацію. Вона звертається в центр обслуговування платників, де у нас буде відкрито саме це робоче місце. Буде забезпечено онлайн-зв'язок з фахівцями ГУДП Закарпатської області по будь-яким напрямкам, які цікавлять саме людей. Людина звертається до цього онлайн-центру і в режимі онлайн може спілкуватися з тих питань, які її цікаві, які її турбують, з нашими фахівцями саме на базі ГУДП Закарпатської області. Ми будемо супроводжувати цих людей від початку виникнення ідеї до моменту введення і реалізації його планів саме по цьому напрямку. Наші фахівці допоможуть обрати систему оподаткування, наші фахівці допоможуть скласти звітність і проконсультують по будь-яким моментам, які будуть виникати в діяльності самого або ФОПа, або товариства за божою відповідальністю, або іншого суб'єкта господарювання.
1: Поблизу сіл Жденіво та Збини у Мукачівському районі чоловік отримав травми внаслідок аварії на квадроциклі. Його госпіталізували до Свалявської лікарні. Про це повідомили на сторінці Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією медиків, чоловік катався у гірській місцевості неподалік дороги, що веде на полонину Рівно. Водій не впорався з керуванням, через що квадроцикл перекинувся. Потерпілого спустили з гори мікроавтобусом та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 22 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Ой, а інше?
1: Деталі.
2: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прокурор з Калуша на рік позбавлений підвищення через ігнорування рішень РНБО. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Калуської окружної прокуратури Андрія Петрєва. Посадовець був визнаний винним у довготривалому та свідомому ухиленні від проходження незалежної медичної експертизи, необхідної для підтвердження його статусу особи з інвалідністю в умовах воєнного стану. Основні факти справи. Ухилення було систематичним і тривалим. Незалежна медична експертиза є обов'язковою процедурою для підтвердження права на статус особи з інвалідністю. Діяльність посадовця здійснювалася у контексті особливого правового режиму воєнного стану. Таке рішення комісії підкреслює важливість дотримання службових обов'язків прокурорами та необхідність відповідального ставлення до встановлених процедур у складних умовах війни. Повернули додому мобілізованого батька одинака з Калуша, чиє маля лишилось без догляду. Напередодні керівниця служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзунза офіційно повідомила про повернення додому батька одинака, який раніше був мобілізований до Збройних сил України. Основні деталі цієї події. Чоловік, що перебував на обліку як одинокий батько, був викликаний на військову службу в ЗСУ. За інформацією від керівниці служби у справах дітей, мобілізованого батька було звільнено від подальшого проходження служби та повернено до сім'ї. Відповідальним органом, який опікується питаннями сімейного становища та захистом прав дітей в Калуській міській раді, здійснено належний контроль та підтримку родини. Ця подія підкреслює увагу місцевої влади до соціально важливих питань, пов'язаних з мобілізацією та врахуванням особливостей сімейного стану мобілізованих громадян. У Долинській громаді один із старост відмовився від повноважень. У Долинській територіальній громаді був зафіксований випадок дострокового складання повноважень одним зі старост. Так, староста Тростянецького старостинського округу Андрій Сеньків ухвалив рішення припинити свою діяльність на цій посаді раніше запланованого строку. Зокрема, зазначено, що Андрій Сеньків більше не виконуватиме обов'язки старости Тростянецького округу. Причини такого рішення наразі не уточнюють у відкритих джерелах. Офіційні представники громади лише підтвердили факт дострокового припинення повноважень. Варто нагадати, що староста є ключовою фігурою у системі місцевого самоврядування. Він відповідає за зв'язок між громадою та органами влади, підтримує порядок і сприяє розвитку на рівні старостинського округу. Подальші кроки щодо заміщення вакансії будуть визначені згідно зі встановленими нормативно-правовими актами, які регулюють місцеве самоврядування, а також за рішеннями депутатів Долинської міської ради. Детальну інформацію про перебіг подій і новопризначеного старосту оприлюднять згодом після проведення відповідних консультацій та обговорень на найближчих сесіях ради.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більше смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
6: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із полеглим захисником. У селі Плоский Потік Мукачівського району напередодні попрощалися із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Як повідомили в сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суд. Дженського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибув до рідного дому за адресою село Плоский Потік 1. Звідти вирушив до православного храму села, де відбулася церемонія прощання та чин поховання. Павло Малярчик народився 13 липня 2001 року у селі Плоский Потік. Проживав у селі Пасіка Полянської громади. Він був солдатом аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті розшукали 9 водіїв, які втекли з місця дорожньо-транспортної пригоди. За минулий тиждень поліцейські Закарпатської області розшукали 9 водіїв, які залишили місце ДТП. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, за залишення місця ДТП передбачена адміністративна відповідальність і штраф. В поліції закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути відповідальними за свої дії на дорозі. В Ужгороді ОСББ закликали активніше облаштовувати укриття. На це передбачили 2,6 мільйони гривень. В Ужгородській міській раді відбулося чергове засідання ради голів ОСББ, ЖБК та будинкових комітетів. Під час зустрічі обговорили низку актуальних для мешканців міста питань – від стану газових мереж до облаштування укриттів та роботи водоканалу. Однією з головних тем стала перевірка внутрішньобудинкових газових мереж. Як повідомив начальник відділу технічного обслуговування Закарпатської філії газорозподільні мережі України Віктор Русин, у 2025 році в Ужгороді обслуговували 811 будинків, а цього року планують перевірити вже 935. За його словами, в багатьох будинках газові мережі перебувають в незадовільному стані. Газопроводи не пофарбовані, подекуди зашиті конструкціями, а також фіксують витоки газу. Водночас борг мешканців за технічне обслуговування мереж перевищив 6 мільйонів гривень. Голови ОСББ звернули увагу на те, що мешканців часто не попереджають про перевірки завчасно. У відповідь представники газової служби нагадали, що за 5 днів до проведення робіт у під'їздах мають розміщувати відповідні оголошення. Окремий блок засідання присвятили укриттям. Представники ДСНС наголосили, що найпростішими укриттями можуть бути підвали житлових будинків, якщо вони обладнані місцями для сидіння, запасом води, аптечкою, вогнегасниками та санітарними умовами. Заступник міського голови Іван Заведняк повідомив, що в Ужгороді діє програма цивільного захисту на 2026-30 роки, яка передбачає фінансування ремонту та облаштування підвальних приміщень у багатоквартирних будинках. Лише на 2026 рік на ці потреби заклали 2 мільйони 600 тисяч гривень. ОСББ можуть звертатися до міської ради для включення своїх підвалів до переліку укриттів, рекомендованих Державною службою з надзвичайних ситуацій. Також учасники засідання обговорили ситуацію з водоканалом в місті Ужгород. Через незмінні з 2022 року тарифи підприємство накопичило понад 224 мільйони гривень збитків. Для підтримки роботи водоканалу міська рада вже виділила 114 мільйонів гривень дотацій. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

stars.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньо Майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402 каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: а в його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30. За адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13-й годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
2: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки хоч якесь виправдання. Цього разу Лавров використав день російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
3: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хоче скористатися Росія. От і все. Вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
2: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
4: Ми бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською російською мовою, але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців теж ставлення толерантне. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців, на другому місці до російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
2: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
5: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він роки. Я кажу, я тебе не розумію.
6: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Ну, без коментарів.
7: Російський контент не споживаю, спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає, ну, фінансувати так удари по Україні.
8: Ну, я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
9: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Коли ставився, так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
10: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

сансет. Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів підраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, на військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення, і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона, ймовірно, передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
2: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. Як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. Пікові години складуть десь приблизно в районі від 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуска для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Залужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державний кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону, це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військовозобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
3: Залізничний пункт пропуска у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім Селманців пішохідного пункту пропуска, також відкритий пішохідний пункт пропуска на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку на скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Коновальця. У той самий день бійця поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветерани Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
3: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік. Анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
4: В 23:41 десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
5: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Дні сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. І відразу тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
6: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
1: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Це за мною.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла, монети круглої форми. Для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бенчмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові. Але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпечені з кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
3: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запорук успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс Президента, за дорученням Президента України, ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад в плані економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу Президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органами місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: ...265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: хочеться.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацка. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацка. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку капітан Сергій Вацько, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька-Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з детальним плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення, керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок Дія. Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 200 000 гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7. А для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД» з Європою. Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму, також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Прокурор з Калуша на рік позбавлений підвищення через ігнорування рішень РНБО. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Калуської окружної прокуратури Андрія Петрєва. Посадовець був визнаний винним у довготривалому та свідомому ухиленні від проходження незалежної медичної експертизи, необхідної для підтвердження його статусу особи з інвалідністю в умовах воєнного стану. Основні факти справи. Ухилення було систематичним і тривалим. Незалежна медична експертиза є обов'язковою процедурою для підтвердження права на статус особи з інвалідністю. Діяльність посадовця здійснювалася у контексті особливого правового режиму воєнного стану. Таке рішення комісії підкреслює важливість дотримання службових обов'язків прокурорами та необхідність відповідального ставлення до встановлених процедур у складних умовах війни. Повернули додому мобілізованого батька одинака з Калуша, чиє маля лишилось без догляду. Напередодні керівниця служби у справах дітей Калуської міської ради Леся Дзунза офіційно повідомила про повернення додому батька одинака, який раніше був мобілізований до Збройних сил України. Основні деталі цієї події. Чоловік, що перебував на обліку як одинокий батько, був викликаний на військову службу в ЗСУ. За інформацією від керівниці служби у справах дітей, мобілізованого батька було звільнено від подальшого проходження служби та повернено до сім'ї. Відповідальним органом, який опікується питаннями сімейного становища та захистом прав дітей в Калуській міській раді, здійснено належний контроль та підтримку родини. Ця подія підкреслює увагу місцевої влади до соціально важливих питань, пов'язаних з мобілізацією та врахуванням особливостей сімейного стану мобілізованих громадян. У Долинській громаді один із старост відмовився від повноважень. У Долинській територіальній громаді був зафіксований випадок дострокового складання повноважень одним зі старост. Так, староста Тростянецького старостинського округу Андрій Сеньків ухвалив рішення припинити свою діяльність на цій посаді раніше запланованого строку. Зокрема, зазначено, що Андрій Сеньків більше не виконуватиме обов'язки старости Тростянецького округу. Причини такого рішення наразі не уточнюють у відкритих джерелах. Офіційні представники громади лише підтвердили факт дострокового припинення повноважень. Варто нагадати, що староста є ключовою фігурою у системі місцевого самоврядування. Він відповідає за зв'язок між громадою та органами влади, підтримує порядок і сприяє розвитку на рівні старостинського округу. Подальші кроки щодо заміщення вакансії будуть визначені згідно зі встановленими нормативно-правовими актами, які регулюють місцеве самоврядування, а також за рішеннями депутатів Долинської міської ради. Детальну інформацію про перебіг подій і новопризначеного старосту оприлюднять згодом після проведення відповідних консультацій та обговорень на найближчих сесіях ради.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

Гуцульское радио. When

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті попрощалися із полеглим захисником. У селі Плоский Потік Мукачівського району напередодні попрощалися із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Як повідомили в сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суд. Дженського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибув до рідного дому за адресою село Плоский Потік 1. Звідти вирушив до православного храму села, де відбулася церемонія прощання та чин поховання. Павло Малярчик народився 13 липня 2001 року у селі Плоский Потік. Проживав у селі Пасіка Полянської громади. Він був солдатом аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті розшукали 9 водіїв, які втекли з місця дорожньо-транспортної пригоди. За минулий тиждень поліцейські Закарпатської області розшукали 9 водіїв, які залишили місце ДТП. Про це повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Правоохоронці нагадали, за залишення місця ДТП передбачена адміністративна відповідальність і штраф. В поліції закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути відповідальними за свої дії на дорозі. В Ужгороді ОСББ закликали активніше облаштовувати укриття. На це передбачили 2,6 мільйони гривень. В Ужгородській міській раді відбулося чергове засідання ради голів ОСББ, ЖБК та будинкових комітетів. Під час зустрічі обговорили низку актуальних для мешканців міста питань – від стану газових мереж до облаштування укриттів та роботи водоканалу. Однією з головних тем стала перевірка внутрішньобудинкових газових мереж. Як повідомив начальник відділу технічного обслуговування Закарпатської філії газорозподільні мережі України Віктор Русин. У 2025 році в Ужгороді обслуговували 811 будинків, а цього року планують перевірити вже 935. За його словами, в багатьох будинках газові мережі перебувають в незадовільному стані. Газопроводи не пофарбовані, подекуди зашиті конструкціями, а також фіксують витоки газу. Водночас борг мешканців за технічне обслуговування мереж перевищив 6 мільйонів гривень. Голови ОСББ звернули увагу на те, що мешканців часто не попереджають про перевірки завчасно. У відповідь представники газової служби нагадали, що за 5 днів до проведення робіт у під'їздах мають розміщувати відповідні оголошення. Окремий блок засідання присвятили укриттям. Представники ДСНС наголосили, що найпростішими укриттями можуть бути підвали житлових будинків, якщо вони обладнані місцями для сидіння, запасом води, аптечкою, вогнегасниками та санітарними умовами. Заступник міського голови Іван Заведняк повідомив, що в Ужгороді діє програма цивільного захисту на 2026-30 роки, яка передбачає фінансування ремонту та облаштування підвальних приміщень у багатоквартирних будинках. Лише на 2026 рік на ці потреби заклали 2 мільйони 600 тисяч гривень. ОСББ можуть звертатися до міської ради для включення своїх підвалів до переліку укриттів, рекомендованих Державною службою з надзвичайних ситуацій. Також учасники засідання обговорили ситуацію з водоканалом в місті Ужгород. Через незмінні з 2022 року тарифи підприємство накопичило понад 224 мільйони гривень збитків. Для підтримки роботи водоканалу міська рада вже виділила 114 мільйонів гривень дотацій. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас, головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньої Майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402 каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій в нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30 за адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13 годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добуватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
7: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки хоч яке виправдання. Цього разу Лавров використав День російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
8: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хочуть скористатися Росія. От і все. Вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
7: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
9: Насправді бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською, російською мовою. Але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерант. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців, на другому місці у російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
7: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
10: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він роки. Я кажу, я тебе не розумію.
11: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російською. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Без коментарів.
12: Російський контент не споживаю. Спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає фінансувати так удари по Україні.
13: Я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
14: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Колись ставився те, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
15: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні є сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка, у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів підраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Чи є різні заклади освіти? Є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, ми військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
1: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. Як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. Пікові години складуть десь приблизно в районі від 13.00 до 16.00. На ділянці відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунією та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Залужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Салотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажені пункти пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державну кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
0: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону, це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військовозобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
2: Залізничний пункт пропуску у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім селманців пішохідного пункту пропуску, також відкритий пішохідний пункт пропуску на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах, і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
0: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку на скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Коновальця. У той самий день бійця поховають на Алеї Героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветерани Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
3: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік, анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
4: В 23:41, десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка Тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що хоче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: У Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
5: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Дні сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відразу тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
6: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
1: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької, Пасічної і тролейбусної.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Ну.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла. Монети круглої форми для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бечмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові. Але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпеченість кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
3: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запорук успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс Президента, за дорученням Президента України, ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад у плані їх економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу Президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органами місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробні заводи в місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Карпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацка. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацка. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку капітан Сергій Вацько, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають у досконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька-Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з деталями плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства, ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення, керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок Дія. Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 мільйона 200 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7. А для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22 ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД» з Європою. Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньомайданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402-му каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи, чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30 за адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13 годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
7: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки хоч яке виправдання. Цього разу Лавров використав День російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
8: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хоче скористатися Росія. От і все. То вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
7: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
9: Ми бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською, російською мовою. Але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерант. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців на другому місці у російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
7: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
10: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він рохи. Я кажу, я тебе не розумів.
11: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Без коментарів.
12: Російський контент не споживаю, спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає фінансувати так удари по Україні.
13: Я взагалі професійний русист, принаймні я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
14: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Колись ставився так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
15: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів подраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, на військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу, тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення, і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона, ймовірно, передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої, правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річна

0: приблизно в районі 13.00 до 16.00. Наділяється відповідальності Мукачського прикордонного загону діє 7 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення. 2 на кордоні з Румунії та 5 на кордоні з Угорщиною. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в період літнього туристичного сезону будуть вважатися Лужанка і Вілок. Середня завантаженість буде Солотвіна і Дяково. Необхідно врахувати, що найменш завантажений пункт пропуску Косин-Звінкове та Велика Палать на Україно-Угорському кордоні мають денний режим роботи. Тому особи, які будуть перетинати державну кордон, вони повинні це врахувати. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірні або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку 2 пункти пропуску на ділянці 94-го загону, це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тисен на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону – це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військового зобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
2: Залізничний пункт пропуску у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць, вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім Селманців пішохідного пункту пропуску, також відкритий пішохідний пункт пропуску на пішохідне сполучення на пункті пропуску Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах, і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

тынялся по джунглях Бенгалі, замерзав у північних морях. Бачу місяць зелений і паливий, кам'яніє в небесних дверях.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку на скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Коновальця. У той самий день бійця поховають на алеї героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда. Це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветеран Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
3: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО, тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік, анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повернути.
4: В 23:41 десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка Тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там, з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
5: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Днів сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відрадно тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
6: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
1: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла, монети круглої форми. Для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бечмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові. Але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, і це кадрові питання, забезпечені з кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
3: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запорук успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс Президента, за дорученням Президента України, ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад у плані їх економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу Президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органи місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт «Новоросійськ». У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
6: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацка. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацка. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку капітан Сергій Вацко, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з детальним плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства, ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок «Дія». Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 200 000 гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7, а для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22 ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД» з Європою. Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньо Майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402 каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У селі Плоский Потік Мукачівського району 9 червня попрощаються із загиблим військовослужбовцем 23-річним Павлом Малярчиком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Полянської сільської ради. З 22 лютого минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим. Як повідомили у сільській раді, чоловік загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області. Траурний кортеж з тілом військовослужбовця прибуде до рідного дому захисника о 12:30 за адресою село Плоский Потік. Звідти вирушить до православного храму села, де о 13 годині розпочнеться церемонія прощання та чин поховання. Кремль продовжує використовувати мовне питання як виправдання своєї агресії та головну умову для припинення війни. Очільник російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва добиватиметься так званого повного відновлення прав російськомовних в Україні та назвав це ключовим фактором для мирного врегулювання. Чому Росія досі не полишає цих пропагандистських наративів та як насправді змінилося ставлення українців до всього російського, знає Юлія Гапенюк.
7: Російська верхівка традиційно намагається підігнати під свої геополітичні забаганки, хоч якесь виправдання. Цього разу Лавров використав день російської мови, аби знову звинуватити Україну в терорі та зауважити, що без виконання мовних умов миру не буде. Проте на основі чого Москва взагалі будує такі абсурдні заяви, пояснив політолог Тарас Загородній.
8: Я думаю, що вони хочуть скористатися оцею туфтою, те, що просуває Угорщина нам. Там вступ ЄС і все інше, що дебільні якісь умови висувають. Я думаю, що вони цим же механізмом хочуть скористатися, щоб на всіх це не розповсюджувалося. Те, що вони будуть це просувати, це без заперечення. А те, що це їхня позиція, ну так це їхня незмінна позиція. Як реагувати, ну не знаю. Я вважаю, що оце те, що просуває Угорщина, це такий варіант ЛНР і ДНР, які тільки з угорської сторони, яким механізмом хоче скористатися Росія. От і все. Вони бачать можливість користуватися цими нашими припареними бажаннями вступати в ЄС.
7: Водночас соціологічні дослідження демонструють, що реальна ситуація в Україні кардинально відрізняється від уяви кремлівських чиновників. Про те, яку кількість російськомовних громадян фіксують останні опитування, нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
9: Ми бачимо стабільну ситуацію, що більшість російськомовних українців не відчувають якогось тиску на себе. Я найбільше скажу, що зараз на запитання, якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома, лише 15-20% відповідають, що переважно або винятково російською мовою. Є ще 20-25%, які спілкуються українською російською мовою, але що важливо, що в самому суспільстві до російськомовних українців це ставлення толерантне. І ми, наприклад, на запитання про соціальну дистанцію, у нас найкраще ставлення до українськомовних українців, на другому місці до російськомовних українців. 90% населення країни в цілому і вважають, що варіант, коли є єдина державна українська і офіційна.
7: Ми також вирішили вийти на вулиці та запитати українців, чи спілкуються вони зараз російською мовою у повсякденному житті і чи споживають досі російський контент.
10: Я вам, скільки в мене було колегів, я все порвав. Я до нього по-італійськи, а він роки. Я кажу, я тебе не розумію.
11: Якщо людина українець за національністю, то тоді негативно, бо вірю в те, що мову можна вивчити, навіть якщо домашня мова спілкування була російська. Коли у нас війна, 5-й рік повномасштабна і 12-й рік неповномасштабна, споживають російський контент. Ну, без коментарів.
12: Російський контент не споживаю, спілкуюся в буденному житті з мамою, з бабусею російською, тому що ми з Харківщини. Вважаю, що це неправильно, не можна його споживати, тому що це допомагає, ну, фінансувати так удари по Україні.
13: Ну, я взагалі професійний русист. Принаймні, я розумію людей, які мають спротив до цієї ситуації.
14: Я не спілкуюся російською, контенту ніякого не вживаю. Коли ставився, так, бо ми в школі вчили, але нормально ставився, зараз негативно.
15: Я не говорю російською, ніколи не спілкувалася нею. До людей, які спілкуються, я ставлюся вороже, тому що, на мою думку, не існує такого поняття, як російськомовний українець.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердили загибель на Сумщині військовослужбовця Василя Грицюка з Коломиї. Його понад півроку вважали зниклим безвісти. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Грицюк жив у селі Саджавка, у лавах Збройних сил України, служив командиром відділення командиром машини 225-го окремого штурмового полку. Загинув 29 листопада минулого року під час бойового завдання. Держава забезпечує пацієнтів безоплатним ендопротезуванням. Більше розповість керівниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
2: Сьогодні хочу звернутися до всіх мешканців області, які потребують заміни суглобів. Через біль, обмеження рухливості, багато людей роками відкладають операцію, вважаючи її надто дорогою. Проте сьогодні кожен має право на безоплатне ендопротезування в межах програми медичних гарантій. Держава забезпечує пацієнтів необхідними ендопротезами та покриває витрати на проведення операції. Тому, якщо лікар визначив потребу в ендопротезуванні, ви можете отримати цю допомогу безкоштовно у медичних закладах, які уклали відповідні договори з Національною службою здоров'я України та надають такі послуги. На Прикарпатті ендопротезування сьогодні проводять 5 закладів охорони здоров'я. Від початку цього року в області вже проведено 343 операції із заміни суглобів, з яких 234 – за кошти державного бюджету. Хочу особливо наголосити, ні за ендопротез, ні за саму операцію пацієнт не повинен сплачувати власні кошти, якщо послуга надається в межах програми медичних гарантій. Це ваше право, гарантоване державою. Якщо вам пропонують самостійно придбати ендопротез чи оплатити за операцію, прошу не залишати такі випадки без реагування. Звертайтеся до Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації за телефоном 55 20 14 або пишіть мені особисто на офіційній сторінці в соціальних мережах. Важливо, щоб кожен мав рівний доступ до якісної медичної допомоги. Бережіть своє здоров'я, дбайте про своїх рідних.
1: Нові правила безпеки в освітніх закладах розглянули під час чергової сесії, розповіла заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Дротянко.
3: Кожен заклад провів підраду, на яких затвердили положення перебування в закладі освіти. Опісля ці положення мають затвердити на сесії Івано-Франківської міської ради згідно з чинним наказом МОН. Є різні заклади освіти, є школи, де є 2000 дітей, є школи, де є 400 дітей, є школи з великою територією, з великою площею, є маленькі школи. І якщо ви ознайомитесь з додатками, представлено 50 додатків, кожна школа надала своє положення згідно регламенту, там чітко видно, що враховані ці можливі моменти і пропозиції. Тому що кожна школа різниця, і десь батьки домовились, до прикладу, доводити дитину до дверей закладу, десь батьки проговорили те, що вони хочуть в початковій ланці заводити дітей до класу, і це все враховано і затверджено. Що стосується штатів, фізично буде доповнено штат лише заступником, адже заступник, який зараз виконує обов'язки, може бути керівником фізично. Ми нікого нового не беремо в цей штат. Кількість дітей залишається, кількість працівників залишається, і з вулиці нових працівників не буде. Окрім того, на військових ветеранів, згідно цього статуту нового, ми хочемо додати можливість дошкільного закладу. Тобто, щоб і на військових ветеранів був дитячий садочок. Ми розглядаємо розширення цього приміщення, і за рахунок нових площ зможемо організувати дитячий садочок.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді правоохоронці затримали 37-річну місцеву жительку, яку підозрюють у збутті наркотиків у під'їздах багатоповерхівок. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпатської області. За даними слідства, жінку затримали у під'їзді багатоповерхівки одразу після того, як вона, ймовірно, передала клієнту згорток із наркотиками та отримала гроші. Як повідомили відомстві, під час обшуку за місцем проживання затриманої правоохоронці також виявили пристрої для вживання наркотиків. Наразі 37-річній ужгородці повідомили про підозру у незаконному збутті наркотичних речовин. Суд обрав її запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Від 15 до 30% очікують збільшення пасажиропотоку та накопичення транспортних засобів на кордонах на території Закарпаття. Прикордонники готові до цього, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Сергій Шинкарьов.
4: Саме збільшення ми прогнозуємо вже на початку другої половини червня. Як традиційно, найбільш інтенсивний рух буде спостерігатися на вихідні дні. Пікові години складуть десь

0: Це врахував. Вся інформація практично щодо черг та інтенсивності руху викладається на офіційних сайтах Державної прикордонної служби. Задля комфортного перетину державного кордону радимо особам, які будуть перетинати державний кордон, заздалегідь якісно планувати свої маршрути, перевіряти дійсність паспортних документів, завантаженість пунктів пропуску. Актуальну інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску прошу відслідковувати на офіційних сайтах ЗХРУ і Державної прикордонної служби. Також плануйте виїзди в будні дні та не у пікові години. Бажано в ранковий час доби або вечірній або нічний. Там у нас завантаження буде найменше.
1: Найбільше завантажені влітку два пункти пропуску на ділянці 94-го загону. Це КПП Ужгород на словацькому кордоні і Тиса на угорському. Наразі 7-8 тисяч людей за добу по всім 5 пунктах пропуску Чопського загону. Це норма. Вже у середині червня очікують збільшення. Окрему увагу варто приділити документам. Заздалегідь зібрати та перевірити паспорти, страхівки, супровідні документи для дітей, пакети для військовозобов'язаних та інші, додав Олександр Прокопов.
2: Залізничний пункт пропуска у нас також в літній туристичний сезон має пікове навантаження, але залежить від кількості поданих місць вагонів в Укрзалізницю. На даний час у нас також здійснюється пропуск, окрім Селманців пішохідного пункту пропуска, також відкритий пішохідний пункт пропуска на пішохідне сполучення на пункті пропуска Ужгород. Прошу врахувати це також. Заздалегідь дивитись на черги перед пунктами пропуску, можливі на офіційних сайтах, і вибрати напрямки, такі як пункти пропуску менш завантажені, такі як Березний.
1: Водіям готують жорсткі штрафи за порушення правил дорожнього руху і перевищення швидкості. За словами прем'єрки Юлії Сверденко, уряд готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Йдеться про посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості, жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження, і законодавче врегулювання використання легкового персонального електротранспорту. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківській громаді попрощаються з військовослужбовцем Миколою Зіняком, який поліг 6 червня. Про це йдеться у дописі міської ритуальної служби у Фейсбук. Прощання з Миколою Зіняком розпочнеться о 9 годині 10 червня. В будинку смутку на скорботний кортеж їхатиме вулиці Бандери, Незалежності, Коновальця. У той самий день бійця поховають на алеї героїв на міському кладовищі у селі Чукалівка. На Прикарпатті створили перше в області соціальне житло для ветеранів, розповіла Галичині керівниця проєкту Тетяна Іванова.
2: Це допомога в тому, щоб відновитись психосоціально після травми, після повернення до цивільного життя. Тут працює ціла команда, це робота з психологами, це робота на те, щоб відновити пільги, розібратись в пільгах, зрозуміти, як їм облаштувати своє автономне життя подалі після виходу з цього центру.
1: Чому захисники нерідко опиняються на вулицях після лікування в госпіталях, додали ветерани Олександр Кошовий та військовий капелан Сергій Дмитрієв.
3: Дня нам дзвонять, а от там на вокзалі, а на автовокзалі, на ЖД вокзалі, а там з лікарні виписали і нікуди не йти. Бо велика кількість на сьогоднішній день героїв, які вже ВПО. Тобто він поки був на лікуванні, на реабілітації, півроку, рік. Анексоване житло, знищене житло, анексована територія, і йому нікуди повертатися.
4: В 23:41 десь приблизно так, мені подзвонила відома волонтерка Тата Кеплер, ми дружимо, і вона каже, що отче, він просто на вулиці, його нема куди вивезти. Бо він сам з Запорізької області, він не мог повернутися, його будинок був на окупованій території. І ми тоді на цей час просто з моєю знайомою представницею там, з громадського сектора, ми скинулись грошима, знайшли йому клініку.
1: У Коломиї відбувся велозабіг, учасників цього разу було більше, ніж рік тому, розповіла НТК керівниця управління економіки міської ради Інна Ткачук.
5: І це доказує те, що такі акції є цікавими для нашої молоді, для наших діток. Такі акції є корисними, адже в нас проведення Днів сталої енергії – це популяризація енергозбереження, енергоефективності. Відрадно тішить те, що дуже багато учасників долучається до нашої такої досить цікавої акції.
1: Учасники розпочали рух від музею писанкового розпису і їхали до парку імені Тараса Шевченка. Основна мета заходу – популяризація екологічного транспорту.
6: Моїх двоє діточок, я їх підтримую морально, фізично, всіма можливими способами. Ми не потребуємо машини, користуємось велосипедами. Це дуже корисно і для здоров'я, і для довкілля.
1: Найвищий рівень шуму в Івано-Франківську у цьому році зафіксували на вулицях Дністровській, Євгена Коновальця, Галицькій та перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної. Показники становили 52-53 дБ, не перевищували допустиму денну норму у 55 дБ. В першому кварталі на 20 маршрутних точках в Івано-Франківську середній еквівалентний рівень шуму становив від 48 до 53 дБ. Найвищі показники 53 зафіксували на вулицях Дністровській та Євгена Коновальця – 132. Водночас ці значення не перевищували допустиму денну норму. У другому кварталі наразі провели вимірювання на 8 маршрутних точках. За результатами досліджень рівень шуму становив від 50 до 52 дБ. Найвищі показники зафіксували на вулиці Галицькій – 65 та на перехресті вулиці Галицької Пасічної і тролейбусної.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. В Ужгороді та Рахові медики надали допомогу двом дітям, які проковтнули монети. Обидва випадки сталися ввечері 7 червня. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. В Ужгороді 6-річна дівчинка проковтнула монету номіналом 10 гривень. Медики оглянули дитину, перевірили прохідність дихальних шляхів, провели аскультацію та виміряли сатурацію. Після цього її доправили до Ужгородської міської клінічної лікарні. Рентген підтвердив наявність стороннього тіла, монети круглої форми. Для її видалення залучили ендоскопіста. Майже одночасно подібний випадок стався у Рахові. Медики наголошують, у разі проковтнування стороннього предмета не слід зволікати та необхідно одразу викликати 103, особливо, якщо з'являється кашель, утруднене дихання, слинотеча, блювання, біль або зміна голосу. Закарпаття приймає Національний медичний форум «Здорова Україна». Захід зібрав представників влади, медичної спільноти, міжнародних партнерів, експертів та став майданчиком для обговорення ключових напрямків розвитку сфери охорони здоров'я, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
2: Ми будемо говорити і проговорюємо питання транскордонної медицини, клінічних досліджень, інноваційних лікарських засобів, інтеграції українського фармацевтичного сектору в європейський простір, а також інтеграції європейського фармацевтичного сектору в український простір з урахуванням європейських вимог. І плюс проговорюємо, як Україні не втратити конкуренцію за пацієнта після того, як Україна здобуде членство в Європейському Союзі. І Україна вже може сьогодні експортувати в Європейський Союз певний досвід через те, що ми здобули під час повномасштабного вторгнення. Це і травматологія, і реабілітація, і ряд інших речей. Тому форум, який покаже наші плюси, покаже проблеми, з якими треба буде справитись для того, щоб їх швидко вирішити. Сьогодні в нас питання тільки законодавчі, які ми на 90% бечмарків вже виконали. Залишились ті, які сьогодні Михайло Борисович Радуцький озвучував. Це декілька законопроєктів, які стосуються імплементації протоколу про незаконну торгівлю тютюном. Є питання, які стосуються обігу тканин людського походження, бо в нас зараз врегульована трансплантація і врегульоване донорство крові. Але є речі, які там, от директива по СОПу, яка тільки-тільки з'явилася в Європейському Союзі, вона також потребує імплементації. Є питання транскордонної медицини, які буде потребувати окремого закону. Все інше – це питання ті ж самі проблемні, які є і в Європейському Союзі. Це рівний доступ до лікарських засобів, це рівний доступ до медичної допомоги, це кадрові питання, забезпечені з кадровим ресурсом системи охорони здоров'я в достатній кількості.
1: Заступник керівника Офісу Президента України Віктор Микита наголосив про важливу роль регіональної політики у медичній реформі.
3: Я тільки додам про те, що це не тільки державний бюджет, що стосується фінансування реформи медичної, а в тому числі і місцеві бюджети, і спроможні громади, економічно розвинені громади. Це є одна з запорук успішної медичної реформи. Тут ми також працюємо, Офіс Президента, за дорученням Президента України, ми працюємо в напрямку того, щоб створювати всі можливі і неможливі рішення для громад у плані їх економічного розвитку. Окрім медичної реформи, у нас триває реформа місцевого самоврядування, і відповідно тут важлива синергія між міністерством і роботою Офісу Президента, тому що саме на місцях заклади охорони здоров'я, які працюють як комунальні установи, які регулюються безпосередньо органи місцевого самоврядування, і вся реформа, яка сьогодні запускається Міністерством охорони здоров'я, вона повинна мати певну таку комунікацію з місцевими органами для того, щоб вона була більш успішна в реалізації. Також ми говорили про заходи, які потрібно реалізовувати на місцях для того, щоб молода людина чи людина в цілому не потрапляла до лікарні. Це здорове харчування, це проект першої леді шкільне харчування, це скринінг 40+, і так далі. Це ті заходи, які ми повинні пушити на місцях для того, щоб менш навантажувати медичну інфраструктуру і таким чином економити певні кошти на місцях та в державному бюджеті.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. У 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
4: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші встановлять інтерактивну меморіальну дошку на честь капітана Сергія Вацька. У місті Калуш найближчим часом відбудеться урочисте відкриття інтерактивної меморіальної дошки, присвяченої пам'яті загиблого захисника України капітана Сергія Вацька. Важливий пам'ятний знак буде встановлено безпосередньо на фасаді Калуського ліцею номер 7, що підкреслить повагу та вдячність громади до героя. Основні моменти події – об'єкт вшанування – інтерактивна меморіальна дошка, ім'я якому присвячено пам'ятку капітан Сергій Вацько, захисник, який віддав життя за Україну. Відкриття цього знака стане важливим кроком у збереженні історичної пам'яті і служитиме нагадуванням про відвагу і жертовність наших військовослужбовців. Екологічна ініціатива та розширення доріг. У Франківську планують розвантажити вулицю Галицьку. В Івано-Франківську представили нову схему організації дорожнього руху на вулиці Галицькій, що має на меті покращення транспортної інфраструктури та підвищення пропускної здатності ключового перехрестя міста. Зокрема, оновлений проєкт передбачає комплексні зміни, а саме збільшення кількості смуг руху на вулиці Галицькій у напрямку мосту з 5 до 6, облаштування окремої виділеної смуги для руху громадського транспорту, що дозволить автобусам і тролейбусам курсувати швидше та більш стабільно, навіть у години пікового навантаження. Впровадження двох смуг для виконання лівого повороту з вулиці Пасічної замість однієї, що суттєво зменшить затори та накопичення транспортних засобів на під'їздах до перехрестя. Крім того, додаткові технічні рішення передбачають удосконалення циклічних світлофорних режимів, що сприятиме більш ефективному регулюванню потоків транспорту у різний час доби. Зокрема, оприлюднені денні та вечірні циклограми світлофорів на перехрестях Галицька тролейбусна та Галицька Калузьке демонструють чітке планування світлового регулювання, що оптимізує рух і дозволяє зменшити час очікування на світлофорі. Візуалізації у вигляді карт і схем проєкту надали можливість ознайомитися з деталями плануванням вуличної мережі, що підтверджує структурну логіку та просторову організацію змін. Ця інфраструктурна ініціатива спрямована на підвищення комфорту та безпеки руху як для водіїв, так і для пасажирів громадського транспорту, а також пішоходів. Таким чином, представлені оновлення є частиною більш масштабного плану щодо модернізації транспортної системи міста з урахуванням сучасних стандартів та потреб його мешканців. Верховний суд підтвердив право компанії на збереження спеціального дозволу на розробку піску та гальки з Черемоша в Косівському районі. Верховний суд ухвалив рішення залишити без задоволення касаційну скаргу, подану Косівською окружною прокуратурою. Прокуратура вимагала скасувати результати проведеного аукціону та анулювати спеціальний дозвіл терміном на 20 років, який був наданий для проведення геологічного вивчення та здобутку піщано-галькового матеріалу на Куцькій ділянці. Основні обставини справи включають справжнє збереження юридичної сили рішення аукціону, який визначив право на користування надрами, невизнання підстав для анулювання спеціального дозволу, виданого на тривалій основі, підтвердження законності дій, пов'язаних з геологічним дослідженням та видобутком піщано-галькового матеріалу на відповідній ділянці. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 9 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті оновили правила бронювання працівників і критерії критично важливих підприємств. У Закарпатській області підприємцям роз'яснили зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників та порядку визначення критично важливих підприємств. Нововведення стали темою чергової онлайн-зустрічі у межах платформи «Діалог влади та бізнесу». Про це повідомили в Закарпатській обласній державній адміністрації. Як повідомив директор Департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Трендяк, з 2 червня для приватних підприємств, які претендують на статус критично важливих або підтверджують його, мінімальний рівень середньої заробітної плати працівників збільшили до 3 мінімальних зарплат. І тепер він становить 25 941 гривню. Для заброньованих працівників ця вимога набуде чинності з 1 вересня. Рішення про надання статусу критично важливого підприємства, ухвалені раніше, залишатимуться чинними до 1 вересня 2026 року. До цієї дати компанії мають повторно підтвердити відповідність установленим критеріям. Також посилюється контроль за дотриманням ліміту бронювання, який не може перевищувати 50% військовозобов'язаних працівників. У разі змін у статуті працівника або його звільнення керівники підприємств повинні впродовж 10 робочих днів скасувати бронювання через застосунок Дія. Оновлення торкнуться і регіональних критеріїв. Зокрема, підвищили мінімальну суму сплачених податків за рік з 1 мільйона 200 тисяч гривень до 1,5 мільйона гривень, а частку працевлаштованих учасників бойових дій з 10% до 30%. Водночас скасовано критерії забезпечення обороноздатності, через що окремі підприємства можуть втратити статус критично важливих вже з 1 липня. Наразі в області діє 6 критеріїв замість 7, а для отримання відповідного статусу підприємство має відповідати щонайменше 3 з них. В обласній військовій адміністрації також анонсували подальший перегляд вимог до бізнесу.

Регіональна політика Закарпаття формується з орієнтиром на стандарти Євросоюзу. Мирослав Білецький взяв участь у форумі, організованому Міністерством розвитку громад та територій України спільно з європейськими партнерами. Розділ 22 ЄС – формування майбутньої політики згуртованості. Під час заходу основну увагу приділили питанням регіональної політики та перспективам розвитку України в Європейському Союзі. До дискусій долучилися також представники Ужгородської та Ясінянської громад. Про це повідомив Мирослав Білецький, очільник Закарпатської обласної військової адміністрації. У межах форуму разом з Олексієм Кулебою підписали меморандум про співпрацю у сфері стратегічного планування, координації та реалізації регіональної політики. Закарпаття відзначили як пілотний регіон для напрацювання стратегії розвитку області на 2028-34 роки. Ініціативу реалізують за підтримки Міністерства розвитку громад та територій та програми «ЮЛІД з Європою». Як зазначили в ОВА, регіон має значний досвід співпраці з європейськими партнерами та реалізації транскордонних проєктів. Спільна робота над меморандумом дозволить сформувати стратегічний документ, який відповідатиме стандартам ЄС і водночас враховуватиме потреби та можливості українських громад.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 12 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У селі Верхній Майдан, що на Івано-Франківщині, 8 червня відкрили меморіальну дошку полеглому в російсько-українській війні військовослужбовцю Мирославу Гутину. Про це повідомив на своїй сторінці Фейсбук голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Анотаційну дошку встановили на фасаді Верхньо Майданської гімназії, де навчався боєць. На захід прийшли близькі побратими, представники влади, педагоги, учні та жителі громади. Відкриття почали з хвилини мовчання. На Прикарпатті жінка вазою вбила чоловіка. Про це розповіла заступниця начальника відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Світлана Маланюк.
2: На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, слідчі слідчого управління, оперативні працівники та криміналісти. Правоохоронці провели комплекс першочергових слідчих дій, опитали заявницю, свідків, очевидців, а також встановили особу, причетну до вчинення злочину. У ході досудового розслідування поліцейські з'ясували, що напередодні 55-річна власниця помешкання разом із 46-річною подругою та 56-річним знайомим розпивала алкогольні напої. Згодом між господаркою квартири та чоловіком виник словесний конфлікт. Підозрювано затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
1: У центральній міській клінічній лікарні впроваджують новий цифровий застосунок, розповів 402 каналу завідувач рентгенологічного відділення Ігор Соколовський.
3: Рак молочної залози – це така хвороба, яка при ранньому виявленні дає повне вилікування. Але якщо це пропустити, то вона є смертельною. Особливо це стосується жінок молодого віку і працездатного віку.
1: Більше про додаток розповіли клінічна психологиня Христина Бенько та лікарка фізичної і реабілітаційної медицини Світлана Скіцько.
4: Можна вводити свої дані медичні, тобто не треба носити з собою великі папери і не потрібно огортати галерею, щоб знайти якісь свої виписки чи там аналізи чи УЗД. Тобто в додатку є функції мої документи і ми собі можемо все туди зберігати. Також в додатку є записи до лікарів, де можна собі записатися, воно буде вам нагадувати, що ми на такий-то день записані до лікаря. Ми можемо записувати свої, те, що нас турбує, наші симптоми. Тобто там є перелік різних симптомів, і ми можемо вказати, що сьогодні, вчора чи за певний період часу нас турбувало, і воно все в нас зберігається.
5: Я із задоволенням користуюся цим додатком з лютого місяця. Він є доступним, зрозумілим у використанні. Особливо подобається мені в ньому, що є багато корисних рецептів правильного харчування, які допомагають дбати про стан нашого здоров'я.
1: Ветеранів та їхніх дітей запрошують на творчу зустріч до Дня батька, розповіла керівниця ветеран-про Любов Васильєв.
6: В нашому просторі 19 червня о 14 годині буде така неймовірна зустріч, де ветеран-батько проведе свою дитину 10-13 років. І тут під супроводом психологів вони будуть грати ігри, робити різні поробки, а також спілкуватись. Можливо, навіть наново вчитись спілкуватись. І ця комунікація є надзвичайно важливою. Ми всі, як суспільство, маємо розуміти, що ветерани не приходять іншими. Ветерани просто зовсім по-іншому вже сприймають світ через прожиті травми. Ми можемо багато робити свят, де запрошувати на концерти, на різні події. А цей момент зустрічі – це про тепло, про відчуття один одного. І саме тому наші партнери Рокада – це люди, які надають безліч консультацій в нашому просторі, як групових, так і індивідуальних. І їхні ці ініціативи ми, звичайно, підтримуємо. І приємно, що це відбудеться в нас. Важливо, що хочу сказати, кількість місць обмежена, оскільки це має бути така камерна зустріч.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 19 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.